0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabije umeren zapadni i severozapadni, maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U petak pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabije umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.
0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: 8:35.
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Svetski dan pomoraca, nacionalni praznik Slovenije, nacionalni praznik Hrvatske. Dobrodošli u Vreme plov, Banje dvojke. Na današnji dan 1509. godine Henry VIII i Katarina Aragonska krunisani su za kralja i kraljicu Engleske, a 1741. Marija Terezija krunisana je za kraljicu Ugarske. 1767. posada broda Delfin pod zapovedništvom Samuela Wallisa otkrila je Tahiti. Tobias Ferno prvi je Evropljanin koji je stupio na tlo Tahitija. 1788. Virginija je postala 10. savezna država koja je ratifikovala Ustav Sjedinjenih Američkih Država. A 1847. oslobođeni crni robovi iz Sjedinjenih Država, osnivači Liberije, proglasili su tu afričku državu nezavisnom republikom. Na isti dan, 1862. Liberiju su priznale i Sjedinjene Američke Države. 1867. godine na današnji dan Amerikanac Lucien Smith iz Ohaja patentirao je bodljikavu žicu. A 1872. jezuiti su na današnji dan izbačeni iz Nemačke. 1876. godine dogodila se bitka kod Little Big Horna, u kojoj je indijansko pleme Siuksa pod komandom poglavice Ludo Konja pobedilo američku 7. konjičku pukovniju generala George Armstronga Custera. 1920. u Vukovaru je završen drugi takozvani Vukovarski kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije, na kome je naziv partije izmenjen u Komunistička partija Jugoslavije. 1925. godine na današnji dan u Užice je stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. 1938. Douglas Hyde inaugurisan je za prvog predsjednika Irske republike, a 1940. u Drugom svjetskom ratu Francuska je službeno se predala Nemačkoj. 1942. također u Drugom svjetskom ratu britansko ratno vazduhoplovstvo bombama je zasulo nemački grad Bremen, važnu pomorsku luku. 1944. američka i britanska mornarica bombardovale su Cherbourg da bi podržali napredovanje jedinica vojske Sjedinjenih Država koje su se borile u bici za Cherbourg. 1950. napadom severnokorejskih trupa na Republiku Koreju počeo je Korejski rat, a 1959. Sovjetski savez je predložio uspostavljanje denuklearizovane zone na Balkanskom poluostrovu i u Jadranskom moru. 1963. premijer južne kongolanske provincije Katange Moise Tshombe primoran je da podnese ostavku, a 1966. Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose. 1975. premijerka Indije Indira Gandhi proglasila je vanredno stanje da bi zaustavila kampanju za njeno povlačenje sa vlasti. A također 1975. Mozambik posle 477 godina stekao je nezavisnost od Portugala. Prvi predsjednik postao je Samora Machel, lider fronta za oslobođenje Mozambika. 1988. u Luksemburgu je potpisana deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Saveta za uzajamnu ekonomsku pomoć, a 1991. posljednje sovjetske jedinice napustile su Čehoslovačku. 23 godine posle vojne intervencije Varšavskog pakta kojem je prekinuta reformistička politika Aleksandra Dubčeka. 1993. godine Kim Campbell postala je prva žena na čelu vlade Kanade, a 1995. šejk Hamad bin Khalifa Al Thani državnim udarom sa vlasti je zbacio oca šejka Khalifu, emira Katara. 1999. Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu od $5 million za informacije koje bi omogućile hapšenje ratnih lidera bosanskih Srba i predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića optuženih za ratne zločine. 2003. Sjedinjene Američke Države zamrzle su finansijsku imovinu 55 bivših zvaničnika Iraka, uključujući Sadama Huseina, a 2013. godine Tamim bin Hamad Al Thani postao je osmi emir Ujedinjenih Arapskih Emirata, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U petak pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

0: Poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevavđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
1: Banja dvojka.

0: Gori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja, banja dva.
3: Banja dvojka.
4: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalut.